Matur nuwun tasiting saluran hiburan lan informasi sangat telu koma papat Setara Radio Banjarnegara selalu ningati. Perjalanan kita bareng tembang-tembang campur sari ting siang meniko sampun meh rambung nggih. Waktune pun jam 11 luwih 29 menit. Matur nuwun sangat kagem panjenengan sedaya sing sampun setia ngancani, sing sampun ngirim tembang ugi sampun ngirim salam. Mugi-mugi tembang wau saged nglipur lan ngelingake lelah panjenengan ing dinten meniko. Amargi dinten Jumat nggih waktune salat Jumat bagi sing menjalankan. Oke, mugi-mugi tembang-tembang wau sambut saged nglipur nggih lan ngelingake ngilangke lelah panjenengan ting dinten niki. Kula Deta pamit undur rumiyin, ketemu malih kali Deta ngenjang nggih. Insyaallah. Lan Deta akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.